0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
1: Tại đi nói một
0: Joseph Rao.
1: Danny 91 in route. 1137.
2: 914893.
3: 914 entry.
2: Back, sir.
3: Back in 13.